tanga katoa kai ori kari nga ne e kai wata atawe bare bare tena e nei tutuki tanga katoa kai ori kari nga ko te ao kai ori kari nga tena aka mawa kia tina koya aka kōrero paka tena tena ia tata i tina ia tata e haraki nei he waiata tenei ko kai te ingoa ko fui te waiata te amaitori maira te aura o te iwa te a te tumu kōrero Friday morning.